dostlarının hazırladıkları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6.13-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13.05-də müğamsövərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16.10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında kalifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17.00-də xəbərlər. 17.10-da konsert proqramı. Sözlü söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19.30-da efirə veriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 21.00-də konsert proqramı. 23.05-də Honoré de Balzac Goryo Ata radio tamaşasını dinləyə bilərsiniz. 1-20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bu gün

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Turşusu Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunun Turşusu kənd inzibati ərazi dairəsində qəsəbədir. Turşusu qəsəbəsi Qarabağ müharibəsi başlayandan döyüş zonasına çevrilib. Ermənilər kəndə bir neçə dəfə hücum etsələr də kəndi tuta bilməyiblər. 1992-ci ilin mayın 15-də Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qəsəbəni tərk etmək əmri verilib. Nəticədə ermənilər qəsəbəni döyüşsüz işğal ediblər. 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixdə Qarabağda həyata keçirilən lokal antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan ordusu Turşusu qəsəbəsinə nəzarəti ələ keçirib. Qəsəbə Zarıslı çayı dərəsindədir. 1972-ci ilədək Lisagorsk savxozu yanında qəsəbə adlanıb. Lisagorsk keçəl dağ toponiminin Ruscaya çevrilməsidir. Çarizmin milli ucqarlara köçürmə siyasəti nəticəsində 20-ci əsrin əvvəllərində burada Rus kəndləri salınıb. Qəsəbənin ərazisi keçmişdə Nəcəfqulu Ağa adlı bir şəxsin yaylaq yeri olub. Yaşayış məntəqəsinə ad burada mövcud olan mineral su bulaqlarına görə verilib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Mən aşıq göz izi var. Kebap.

0: iş sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kalkkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Kalkkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 1 yanvar 1920-ci il. 1-ci nömrə. 1920-ci il adlı məqalədən. Bugün milad tarixinin 1920-ci ili başladı. Qafqaziyada bu bir il ərzində böyük siyasi hadisələr oldu. Qafqaziya millətləri İngiltərə hərbi işğalından qurtulub, tamam müstəqil olaraq yaşamağa başladılar. Arzu və ümid edəlim ki, 1920-ci il Qafqaziya Cumhuriyyətlərinin və Azərbaycan istiqlaliyyətinin xoş xəbərlərini bizə bəxş eyləsin. Nazirliklərdə Sosial Təminat Nazirliyi Gəncə Nahiyyə Müfəttişliyinə müraciətlə Ermənistandan yeni gəlmiş 9 vaqon qaçqınların Ağdaş və Şəki köylərində yerləşdirilməsi haqqında göstəriş vermişdir. İran sərhəddində Dekabrın 21-də Cavad Qəza Qaim məqamı 50 nəfər silahlı şəxslə Biləsuvardan qayıdarkən, axşam qaranlığından istifadə edən İran quldurları iş bu dəstəyə pusqudan hücum etmişlərdir. Dəstədən bir qədər irəlidə olan yüzbaşı ilə 2 nəfər strajnik və 4 nəfər başqaları şahsevənlər tərəfindən qarət və tərk silah edilmişlərdir. Bundan sonra şahsevənlər qaim məqamın dəstəsi üzərinə atəş açmışlardır. Onlar ədədcə 10 dəfə çox olduqlarından qaim məqamın dəstəsinin atışmanı davam etdirmək imkanı olmamışdır. Azərbaycan Dövləti Teatro Heyəti Cümə günü yanvarın 2-sində axşam mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsəri. Ağa Məhəmməd Şahın rolunu Abbas Mirzə Şərifzadə ifa edəcəkdir. Yeni dekorasiya ilə Tiflis şəhərinin yanması göstəriləcəkdir. Tamaşa axşam saat 8 tamamda başlanacaqdır. Biletlər teatrın kassasında satılmaqdadır.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun. Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Premium Residence, Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

musiqi alətlərimiz. Çoğur. Çoğur 12-ci, 16-cı əsrlərdə dərviş aşıq məclislərində daha geniş yayılıb. Ehtimal edilir ki, alətin adı haqqı, tanrını çağırmaq sözündən yaranıb və çoğur kimi formalaşıb. Orta əsrlərdə Səfəvi dövlətinin ordusunda yüksək döyüş ovqatı oyatmaq üçün çoğurdan da istifadə edilib. Salnaməçi alim Əlirzə Yalçının Cənubda Türkmən çağları əsərində çoğur 9 telli, 15 pərdəli və gözəl səsli alət kimi vəsf edilib. Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan 19-cu əsrə aid çoğur musiqi aləti 3 qoşa simdən və 22 pərdədən ibarətdir. Alətin çanağı yığma üsulu ilə tut ağacından hazırlanır. Çanağın üstü 4 mm taxta lövhə ilə örtülür. Qol və kəllə hissəsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Çoğurun səs düzümü kiçik oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə kimidir.

Binəqədi. Binəqədi qəsəbəsi qədim yaşayış məntəqəsidir. Rayon mərkəzindən 4.2 kilometr aralıda, Abşeron yarımadasının qərb hissəsində yerləşir. Qəsəbənin bundan əvvəlki adları Bineyi Qazi, sonradan Bineyi Qədim olub. 1970-ci ildən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı ilə Binəqədiyə qəsəbə statusu verilib. Qəsəbə 5-6 əsrlərdə hazırda yerləşdiyi ərazidən şərqdə, çökək ərazidə olub. Qəsəbə ərazisində yaşayan əhalinin hazırki sayı 38.600 nəfərdən çoxdur. Binəqədi ərazisində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə dövlət tərəfindən qorunan 1915-ci ildə inşa edilmiş hamam, 1908-ci ildə inşa edilmiş məscid və minarə arxeoloji abidələr sırasına daxil edilib. Neft mədənləri ərazisində Tunç dövrü nekropolu və 11-18-ci əsr yaşayış yeri dövlət qoruğu var. Binəqədi ərazisində həmçinin Binəqədi 4-cü dövr fauna,

0: Ali kredit imkanıyla Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Sungait'ta ev sahibi olmak ve investisi etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sungait'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
0: Velux Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

rəqslərimiz, zəfər rəqsi. Qədim xalq rəqslərimizin bir qolu da qəhrəmanlıq mövzusudur. Bu mövzu müasir rəqslərimizdə də davam edir. Zəfər rəqsi onlardan biridir. Bu oyun havası 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəmizin musiqi müjdəsidir. Şur məqamına əsaslanan zəfər rəqsi qəhrəmanlıq və sevinç hisslərini ifadə edir. Oyun havası iki hissəlidir. Xorla da ifadə edilir.

0: güzelim sen.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ayılma, oyanma, durma, ayılma, canlanma, ayılmaq, oyanmaq, durmaq, ayılmaq, canlanmaq, ayırma, parçalama, qoparma, yarma, şaqqalama, kəsmə, bölmə, ayırma, uzaqlaşdırma, aralama, ayırma, seçmə, fərqləndirmə, ayırmaq, parçalamaq, qoparmaq, yarmaq, şaqqalamaq, bölmək, kəsmək, ayırmaq, uzaqlaşdırmaq, aralamaq, ayırmaq, seçmək, fərqləndirmək, aylıq, məvacib, maaş, donluq, aylıqlı, maaşlı, məvacibli, ayna, güzgü, ayna, pəncərə, ayna, saflıq, düzlük, parlaqlıq, şəffaflıq, ayna bənd, şüşə bənd, pəncərə, aynalama, güzgüləmə, şüşələmə, aynalama, parıldatma, cilalaşdırma, aynalamaq, güzgüləmək, şüşələmək,

0: O gözəl içlərimizin gülər üzü ilə həmişə qarşılaşmışıq orada. Gözəl verilişlər yazmışıq. Çox böyük sənətkarlarımızın, dahi sənətkarlarımızın, dəyərli insanlarımızın həmişə səs yazılarını dinləmişik. Çox böyük zövqlə, böyük sevgi ilə. Yadıma gəlir, uşaqlıqda biz yuxudan Azərbaycan radiosunun səsi ilə oyanırdıq. O səslə biz dərsə gedirdik. Azərbaycan radiosunda çalışan işçilərin hamısına can sağlığı arzulayıram. Səsiniz həmişə belə ucalardan gəlsin. Həmişə dürüst, qərəfsiz xəbərlərlə, şad xəbərlərlə bizi sevindirəsiniz. Var olun, yaşayın, həmişə zirvələrdə olun.
1: Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

0: Seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Kart Banko Baku ASCM Asusto. Banko Baku 18 Feral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Vergi ödeyicilerinin nazarına, rüblük hesabat dövrünün bitmesine sayılı günler kaldı. Vaxt itirmeden sima imzanı pulsuz elde edin, hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz gönderin.
2: Deluxe Residence, Sibriz'den Aypara adasına açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Müzik aletlerimiz. Tar. Simli alet olan tarın tarixi çox qədimdir. Çalğı aləti üç hissədən ibarətdir. Çanaq, qol və kəllə. Çanaq hissəsi tut, qol və kəllə hissəsi qoz ağaclarından hazırlanır. Tarın qoluna 22 pərdə bağlanır. Çanağının üzərinə mal ürəyinin pərdəsi çəkilir. Müxtəlif diametrli 11 simi var. Simlər 3 qrupa bölünür. Birinci, cüt olan ağ, sarı.

0: İstədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Rakslerimiz Ayten. Ayten, kadın adıyla bağlı rəqslər qrupuna aiddir. Milli elementlərlə zəngin olan bu oyun havası müasir rəqslərdəndir. Unudulmaz mahir qarmon ifaçısı Etibar Qasımovun repertuarında yer tutan Ayten rəqsi şən şux melodiyaya malik olub,

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: azından bir uşağından yarayacaqsan.
1: Hər şey yaxşıdır.
2: Sən elədiyim hər şeyə görə mənə bağışla.
3: Demə ki, mənə görə qisas almışsan.
4: Bilirəm, mənə demirsən. Amma hiss eləyirəm, nəsə gizlədirsən.
0: O uşaq dediyim var, ha? O burada yaradı.
5: Bir də qabağıma çıxmayın.
3: Kaş əvvəlki günlər olaydı. Kaş sən heç o qıza vurulmayaydı.
0: Sən məndən bugün görüşəcəksən, Qədir.
6: Dirilən adam. 20 iyul. Saat 22-də.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovda. İran Silahlı Qüvvələri Hörmüz Boğazında Tayland bayrağı altında üzən yük gəmisinə hücum edib. Təslim agentliyinin məlumatına görə gəmi İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xəbərdarlığına baxmayaraq, Tehranın müəyyən etdiyi qaydalara əməl etmədən boğazdan keçməyə cəhd göstərib. Bildirilib ki, bundan sonra gəmi İran Silahlı Qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Hadisə nəticəsində dəyən ziyan və xəsarət alanlarla bağlı rəsmi məlumat açıqlanmayıb. Son saatlarda İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu Hörmüz Boğazından icazəsiz keçməyə cəhd edən 4 gəminin saxlanıldığını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana ardıcıl zərbələr endirib. Bu barədə Mərkəzi Komandanlığın açıqlamasında deyilir. Bildirilir ki, zərbələr İranın hərbi imkanlarını zəiflətmək üçün nəzərdə tutulub. İranın Çabahar limanındakı müşahidə qülləsi də hədəf alınıb. Məlumata görə, Sepah bu obyektdən Hörmüz boğazından keçən gəmilərin hərəkətini izləmək üçün istifadə edib. Qeyd edək ki, Çabahar İranın İnd okeanına birbaşa çıxışı olan yeganə limandır. İran Birləşmiş Ştatları mümkün yeni hərbi əməliyyatların nəticələri ilə bağlı xəbərdar edib. İranın ali rəhbərinin hərbi müşaviri Möhsün Rızayi dövlət televiziyasına açıqlamasında bildirib ki, Vaşinqton yaxın 2-3 gündə hücumlarını davam etdirəcəyi təqdirdə Tehran müdafiədən hücuma keçəcək. Onun sözlərinə görə, bu halda İran silahlı qüvvələri çəkindirmə və cavab tədbirlərlə kifayətlənməyəcək. Rızayi əlavə edib ki, belə olduqda yalnız münaqişə zonasında deyil, kənarda yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazaları da hədəfə alınacaq. İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu Bəhreyndəki Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. Sabahın məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı anbar vurulub. Həmçinin İrandakı hədəflərə zərbələrin koordinasiyası üçün istifadəsi iddia olunan əsas süni intellekt mərkəzinin də tamamilə məhv edildiyi irəli

gördüyünü açıqlamayıb. İsrail ordusu Qəzza zolağına zərbələr endirib. 8 nəfər ölüb, 20 insan yaralanıb. Hücum Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Nuseyrat qaçqın düşərgəsində baş verib. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Onlardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, İsrail ordusunun Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərinə gün ərzində endirdiyi digər zərbələr nəticəsində ümumilikdə 14 insan əlaq olub, 37 nəfər yaralanıb. Venezuelada dağıdıcı zəlzələnin qurbanlarının sayı 5069 nəfərə çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində 16740 nəfər xəsarət alıb, 17907 insan isə evsiz qalıb, 190 bina tamamilə dağılıb, 856 tikiliyə ciddi ziyan dəyib. Axtarış əməliyyatları zamanı 6462 nəfər xilas edilib. Zərər çəkənlərə humanitar yardımın göstərilməsi və bərpa işləri davam etdirilir. Yerli xəbərlərə gəlincə, Xırdalan şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binasında yağın qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə əraziyə dərhal dövlət yanğından mühafizə və xüsusi riskli xilas etmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində alov genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Naxçıvanın Babək rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza rayonun Xalxal kənd ərazisindən keçən avtomobil yolunda iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində qeydə alınıb. İki nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilib ki, bu günlərdə paytaxtdan bölgələrə turizm və istirahət məkanlarına, eləcə də dəniz kənarı zonalara aparan yollarda nəqliyyat axınının artacağı gözlənilir. Bu səbəbdən sürücülərə sürət həddinə əməl etmək, yorğun və yuxusuz halda düşkən arxasına əyləşməmək, ara məsafəni qorumaq və riskli manevrlərdən çəkinmək tövsiyə olunub. Həmçinin piyadlara yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçməyə və keçərkən mobil telefondan istifadə etməməkləri tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 30-35, aran aylarında 33-38, dağlıq ərazilərdə isə 22-27 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdan zdırsa, seçimin sinə...

Oh, they're quite out.

0: qurumların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Simai Şəms, okuyur əməkdar artist İlkin Əhməd.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana ardıcıl zərbələr endirib. Bu barədə Mərkəzi Komandanlığın açıqlamasında deyilir. Bildirilir ki, zərbələr İranın hərbi imkanlarını zəiflətmək üçün nəzərdə tutulub. İranın Çabahar limanındakı müşahidə qülləsi də hədəf alınıb. Məlumata görə Sepah bu obyektdən Hörmüz boğazından keçən gəmilərin hərəkətini izləmək üçün istifadə edib. Qeyd edək ki, Çabahar İranın Hind okeanına birbaşa çıxışı olan yeganə limandır. İran Birləşmiş Ştatları mümkün yeni hərbi əməliyyatların nəticələri ilə bağlı xəbərdar edib. İranın ali rəhbərinin hərbi müşaviri Mövsün Rızayi dövlət televiziyasına açıqlamasında bildirib ki, Vaşinqton yaxın 2-3 gündə hücumlarını davam etdirəcəyi təqdirdə Tehran müdafiədən hücuma keçəcək. Onun sözlərinə görə bu halda İran silahlı qüvvələri çəkindirmə və cavab tədbirləri ilə kifayətlənməyəcək. Rızayi əlavə edib ki, belə olduqda yalnız münaqişə zonasındakı deyil, kənarda yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazaları da hədəfə alınacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının son zərbələrindən sonra İran hökuməti vətəndaşları elektrik enerjisindən istifadəyə qənaət etməyə çağırıb. İranın Energetika Nazirliyi bildirib ki, ölkənin cənub bölgələrində həm kəskin istilər, həm də enerji infrastrukturu elektrik enerjisindən istifadəyə qənaət etməyə çağırıb. İranın Energetika Nazirliyi bildirib ki, ölkənin cənub bölgələrində həm kəskin istilər, həm də enerji infrastrukturuna zərbələr şəbəkələrdə ciddi yüklənməyə səbəb olub. Nazirlik hücumlar zamanı hansı enerji obyektlərinin zərər gördüyünü açıqlamayıb. İsrail ordusu Qəzza zolağına zərbələr endirib, 8 nəfər ölüb, 20 insan yaralanıb. Hücum Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Nusayrat qaçqın düşərgəsində baş verib. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər, onlardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, İsrail ordusunun Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərinə gün ərzində endirdiyi digər zərbələr nəticəsində isə ümumilikdə 14 insan həlak olub, 37 nəfər yaralanıb. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisində növbəti dəfə kütləvi hava zərbələri endirib. Son sutkada Zaporojye vilayətinin 51 yaşayış məntəqəsinə 850-dən çox hücum olub. Aviazərbələr nəticəsində bir nəfər ölüb, iki sakin xəsarət

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Bu qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə, əvvəlinci nömrə. 22 iyul 1875. Əkinci qəzetində bu aşağıda adlanan fəsillər olacaqdır. Əvvəlinci fəsil daxiliyə olacaqdır. Yəni qəzeti təsis edənin öz tərəfindən yazılan şeylər olacaqdır. İkinci fəsildə əkin və kənd təsərrüfatı xəbərləri olacaqdır. Üçüncü fəsildə elm xəbərləri olacaqdır. Yəni elm və imtahan yolu ilə aşkar olan, məsələn, insanın bədəninə və malına faydası olan xəbərlərdən danışıq olacaqdır. Dördüncü fəsildə təzə xəbərlər olacaqdır və bu təzə xəbərlər bir neçə qism olacaqdır. Bu məzmunda qəzeti müsəlmanlar üçün vacib bilib, onun zəhmətini və zərərini qəbul edib başlayırıq. Və müsəlmanların anlayan və rəhbər kəslərindən rica edirik ki, xalqa bu qəzeti oxumağa mane olmasınlar. Əksinə, səy etsinlər ki, onu oxuyan çox olsun. Ol kəslər ki, həmişə bizə etibar edib, bizim sözlərimizə əməl ediblər, zamanı dəyişildiyinə görə gün-gündən tərəqqi edib irəli gedirlər. Onların belə irəli getməyinə mane olmaq, yəni onları keçən zəmanənin qaydası üzrə saxlamaq məsləhət deyil. Ona görə ki, yolu onlar bizsiz də gedəcəkdirlər. Təzə xəbərlər. Moskovski Vedomosti adlı qəzet bəyan edir ki, padişahlıq mülklərinin vəzirliyin dəftərxanasında balıq tutmaq barəsində təzə qanun bina olunacaq. Bu qanun Rusiyanın qiblə tərəfində və Qafqazda işləyəcək. Novosti adlı qəzet yazır ki, Rusiyada bir icma təşkil olunacaq. İcmanın ismi Müsəlman icmasıdır. Onun üzvləri müsəlmanlardan olacaq. 1200 adam üzv olmağa razı olublar. Həmin icmanın muradı budur ki, Osmanlıya gedən müsəlmanlar geri qayıdıb Rusiyaya gəlmək xahiş etsələr, onlara kömək etsin. Yəni, yol kirayəsi versin və onlar Rusiyaya daxil olandan sonra özlərinə iş tapıncan onlara kömək etsin.

0: Əkinçi qəzeti 1875.
1: Azərbaycan radiosu sizin dalğanız.

0: zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zəng et.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 11 min manata dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dek nakt pul krediti təqdim edir. Üstelik zaminsiz. Etraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: genişliyi olsun diye şəxsiyyət tərbiyəsiylə fərqlənir.
1: Azərbaycan radiosunda qulaq asa asa gəlib gedən bütün nəsillərin bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun.
2: Xalq artisti Eldost Bayram.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız hər zaman Azərbaycanı özlərinə doğma yuva biliblər. Onun sevincinə sevinib, dərdinə şərik olublar. Bu qayğını, diqqəti isə öz işləri, əməlləri ilə göstəriblər. Gənc fəal Almaz Nadiroğlu Borçalıdan sonra verəcək.
2: Qürbətdən gələn doğma səslər.
3: Gürcüstanda biz də varıq.
2: Biz də varıq.
1: Gürcüstan cəmiyyətinə Azərbaycan həqiqətlərini necə çatdırırsınız?
3: Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar hər zaman Azərbaycanın yanında olublar və yanında olmağa da davam edirlər. Bunu 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı soydaşlarımızın, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların təşkil etdiyi dinc aksiyalar, yürüyüşlər, eləcə də Azərbaycana dəstək məqsədi daşıyan müxtəlif tədbirlər bir daha göstərmiş oldu. Azərbaycan həqiqətləri Gürcüstan ictimaiyyətinə daim burada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən fəal olaraq çatdırılır. Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli internet televiziyalar, xəbər agentlikləri həm də gürcü dilində fəaliyyət göstərirlər və orada mütəmadi olaraq Azərbaycanla, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı xəbərlər dərc olunur, işıq üzü görür və gürcülər də bu xəbərlər vasitəsilə Azərbaycan həqiqətləri ilə daha yaxından tanış ola bilirlər.
4: Sərhəd tanımayan sevgilər.
5: Özbəkistanda biz də varıq.
6: Qazaxıstanda biz də varıq.
7: Rusiyada biz də varıq.

0: biz də varıq.
1: Borçalıdakı gənclər Azərbaycanla hansı layihələr reallaşdırırlar?
2: Son dövrlərdə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı gənclər tərəfindən təsis edilən qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı da artım müşahidə edilir və bu təşkilatlar vasitəsilə yerli Azərbaycanlı gənclər Azərbaycanlılarla bağlı müxtəlif sahələrdə təhsil, elmi, mədəni, sosial sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirirlər ki, bütün bunlar yerli Azərbaycanlıların uğurları, nailiyyətləri, eləcə də onları narahat edən məsələlər istiqamətindədir və bu təşkilatların fəaliyyəti daim həmin Azərbaycanlılara aid olan problemlərin həlli istiqamətində müəyyən addımlar atmaq, dövlət qurumları qarşısında məsələlər qaldırmaq, yerli soydaşlarımızın uğurlarını Gürcüstan ictimaiyyətinə çatdırmaq və tanıtmaqdan ibarətdir.
0: Biz də varıq.
3: Biz də varıq.
1: Ümumiyyətlə, Azərbaycanlı gənclərin proseslərdə iştirakı necədir?
2: Son dövrlərdə Gürcüstanın dövlət qurumlarında işlə təmin olunan, təmsil olunan Azərbaycanlı gənclərin sayı artmağa davam edir. Bu da öz növbəsində gənclərin təşəbbüskarlığının, fəallığının, proseslərdə iştirakının yüksəlməsinə öz töhfəsini verməkdədir.
0: Biz də varıq, biz də varıq.

0: Azərbaycan Radiosu, dünyaya açılan pəncərə, sizin alim Qasımov.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

dünyanın məşhur opera teatrları, Teatro Massimo Bellini. Teatro Massimo Bellini İtaliyanın cənubunda, Siciliyada, Vincenzo Bellini meydanında görkəmli bəstəkarın adını daşıyan opera teatrıdır. 1693-cü ildə dəhşətli zəlzələdən sonra Kataloniya yerlə yeksan olmuşdu. Şəhər salma planında əsas tikililərdən biri də opera teatrı idi. Lakin xalq teatrının tikinti məsələsi uzun zaman müzakirə olundu. Və nəhayət, 1812-ci ildə binanın təməl daşı qoyuldu. Yeni dünyanın teatrının planı hər cəhətdən ən xırda detalına qədər düşünülmüşdü. Amma maliyyə imkanları çox məhdud olduğundan iş ləngiyirdi. Şəhər rəhbərliyinin və bələdiyyənin ciddi müdaxiləsindən sonra 1890-cı ildə tikinti işləri yekunlaşdı. Teatr həmin il, mayın 31-də görkəmli bəstəkar Bellini'nin şah əsəri Norma operası ilə 1200 tamaşaçısını qarşıladı. Binanın möhtəşəm fasadı Siciliya barokko üslubunda inşa edilib. Əsas girişin qarşısında tədricən eyvana çevrilən sütunlarla hasarlanmış tağ binanın möhtəşəmliyindən xəbər verir. Tağın mərkəzində Bellini'nin heykəli ucalır. 4 yaruslu tamaşa zalının girişində bəstəkarın ən məşhur operalarından səhnələrin rəsimləri sərgilənir. Tarixi boyu opera teatrı Bellini'nin demək olar ki, bütün əsərlərini səhnələşdirib. Dövrün ən məşhur sənətkarları bu operalarda yaratdıqları obrazlarla yadda qalıblar.

2001-ci ilin sentyabrında Berlinin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi ərəfəsində teatrda əsaslı təmir işləri başladı və bu işlərə təxminən 2 milyon dollar xərcləndi. Teatrın nəzdində həmçinin konsertlər, operettalar, filmlər və dram tamaşaları üçün nəzərdə tutulan San Giorgio teatrda fəaliyyət göstərir. Onu da vurgulayaq ki, teatro Massimo Bellini İtaliyada turistlərin diqqətini çəkən əhəmiyyətli məkanlardandır.

günəş çıxdı, selə döndü dağda da. Elə bil ki, getdi qış, gəldi bahar sənin xətrinə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz Bakı. Bakıda yaranan bu oyun havasına yarandığı tarixi məkanın da adı verilib. Bu məşhur rəqsə xalq arasında köhnə Bakıda deyirlər. Şur muğamına əsaslanan Bakı rəqsi xarakterinə görə mərdlik əhval-ruhiyyəlidir. Presto, yəni cəld tempdədir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

35 yaşa dək gənclər təşkil edir. Buraxılışımız davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyadan Moskva vilayətinə hava zərbələri endirib. Elektrostal şəhərində neft bazası ərazisində dron zərbələri endirilib. Ambarda yanğın baş verib. Bu barədə Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Hücum nəticəsində 26 nəfər xəsarət alıb. Analoji hal Tambov vilayətinin Katovsk şəhərində də qeydə alınıb. Logistika mərkəzinə endirilən hava zərbələri nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 25-i xəsarət alıb. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisində növbəti dəfə kütləvi hava zərbələri endirib. Son sutkada Zaporojye vilayətinin 51 yaşayış məntəqəsində 850-dən çox hücum olub. Hava zərbələri nəticəsində bir nəfər ölüb, iki sakin xəsarət alıb. Yaşayış binaları və avtomobillər zədələnib. Xerson vilayəti də raket və PUA hücumuna məruz qalıb. Mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. İlkin məlumata görə bir nəfər yaralanıb. İsrail ordusu Qəzza zolağına zərbələr endirib. 8 nəfər ölüb, 20 insan yaralanıb. Hücum Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Nuseyrat qaçqın düşərgəsində baş verib. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Onlardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, İsrail ordusunun Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərinə gün ərzində endirdiyi digər zərbələr nəticəsində isə ümumilikdə 14 insan əlak olub, 37 nəfər yaralanıb. Tunisdə anomal istilər elektrik təchizatında geniş miqyaslı fasilələrə səbəb olub. Paytaxt Tunis və şəhərin bir neçə rayonunda, o cümlədən xarici diplomatik nümayəndəliklərin yerləşdiyi ərazidə elektrik enerjisi kəsilib. Bir sıra küçələrdə işıqforlar da fəaliyyətini dayandırıb. Elektrik kəsintilərinə etiraz edən sakinlər Dövlət Enerji Şirkəti ofislərindən birinin qarşısına toplaşaraq fasilələrin kiçik biznesə ciddi zərər vurduğunu bildiriblər. Ölkədə iyulun 10-undan davam edən anomal istilər zamanı temperatur 45-46 dərəcəyə dək yüksəlib. Elektrik enerjisinə tələbatın 30%-dən çox artması səbəbindən hakimiyyət növbəti elektrik kəsintiləri tətbiq edib. Çilinin mərkəzi və cənub bölgələrində aramsız leysanın səbəb olduğu daşqın ciddi fəsad törədib. Təbii fəlakət 3 nəfərin həyatına son qoyub. Evlər, yollar və nəqliyyat vasitələri suyun altında qalıb. Vinya del Mar-da 2 ərazidə torpaq sürüşməsi də qeydə alınıb. Yağıntı güclü küləklə müşahidə olunub. Fəlakət zonasından 500-ə yaxın insan təxliyə edilərək sığınacaqlara yerləşdirilib. Meteoroloqlar əlverişli havanın davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı da oluşacağı gözlənilir. Gözlənilən küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 29-33, Aran aylarında gecə 22-26, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən

0: ruhu Birlaya'da birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Ülke haricine pul göçürmey hele bile serfeli olmamıştı. Bank of Baku ABŞ doları üzere ülke harici pul göçürme tariflerini 0,2 faize, minimal komisyon meblağını ise 15 ABŞ dolarına indirdi. Uzakları Bank of Baku ile hem yakın hem de serfeli edin.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller, sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Masis kəndi. Kənd 40 bulaq mahalında Göykilsə yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında yerləşib. Əhalisi həmişə azərbaycanlılardan ibarət olub. Mas sözü ermənicə yer, sahə mənasını versə də, Masis toponiminin onlara heç bir aidiyyatı, bağlılığı yoxdur. Azərbaycan ərazilərində mas komponentli, saya hesaba gəlməyən adların olması da bunu sübut edir. Buna misal olaraq Masallını, Abşerondakı Mas Hazır qəsəbəsini, Ordubadda Masniz, Gədəbəydə Maskit, Göyçədə Masruka və Masriz, Üçkilsədə Masteri adlarını göstərmək olar. Bunların massagetlərlə eyni kökdən olduğunu isə tarix özü deyir. 1928-ci ilə aid İrəvan əyalətinin icmal dəftərində Masis kəndi Masis məzrəsi kimi qeydə alınıb və Göykilsə obası ilə birlikdə mülkədar Əbdülqafur Əlioğluna məxsus olduğu bildirilir. Sonrakı mənbələrin heç birində artıq bu yurdun adına rast gəlinmir. Tədqiqatçıların qənaətinə görə yaşayış məntəqəsi böyüyərək Göykilsə kəndi ilə birləşib və onun tərkibində əriyib.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvasovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatın başa çatdığını açıqlayıb. Vaşinqtonda isə diqqəti təkcə endirilən zərbələrə deyil, son günlər tətbiq etdiyi yeni hərbi taktikasının nəticələrindən yönəlib. Son məlumatları Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahirovu çatdırır.
1: ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı ardıcıl 7-ci dəfə həyata keçirilən hərbi əməliyyatın başa çatdığını açıqladı. Mərkəzi Komandanlığın məlumatına görə bu dəfə əsas hədəflər müşahidə məntəqələri, yeraltı silah anbarları, hərbi təminat əraziləri və İran hərbi dəniz qüvvələrinə aid obyektlər olubdur. Əməliyyatda qırıcı təyyarələr, pilotsuz uçuş aparatları və dəniz platformalarından istifadə edilibdir. Vaşinqtonda diqqət çəkən əsas məqam isə zərbələrin ardıcıllığıdır. ABŞ son bir həftə ərzində fasiləsiz hər gecə əməliyyat keçirərək İranın hava hücumundan müdafiə sistemlərini bərpa etmək və qüvvələrini yenidən birləşdirmək imkanını minimuma endirməyə çalışır. Hər yeni zərbə əvvəlki əməliyyatın nəticəsini möhkəmləndirməyə hesab alınıbdır. ABŞ hərbi dairələrində hesab olunur ki, məqsəd yalnız ayrı-ayrı hədəfləri vurmaq deyil, İranın komanda idarəetmə və təminat sisteminə davamlı təzyiq göstərməkdir. Bu səbəbdən zərbələr müxtəlif bölgələrə və fərqli hərbi sahəyə yönəldilibdir. Vaşinqtonda üstün qiymətləndirməyə ondan ibarətdir ki, bu taktika İranın hərbi resurslarını tədricən tükəndirməyə hesablanıbdır. Yəni, Vaşinqtonda isə bilirlər ki, hazırki mərhələdə əsas məqsəd hava və dəniz üstünlüyünü qorumaq, hərbi təzyiqi davam etdirmək və Tehranın manevr imkanlarını daha da məhdudlaşdırmaqdır.
0: Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Moskva vilayətində hava zərbələri endirib. Elektrostal şəhərindən neft bazası ərazisinə dron zərbələri endirilib. Ambarda yanğın baş verib. Bu barədə Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Hücum nəticəsində 26 nəfər xəsarət alıb. Analoji hal Tambov vilayətinin Katovsk şəhərində də qeydə alınıb. Logistika mərkəzinə endirilən hava zərbələri nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 25-i xəsarət alıb. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisində növbəti dəfə kütləvi hava zərbələri endirib. Son sutkada Zaporojye vilayətinin 51 yaşayış məntəqəsinə 850-dən çox hücum olub. Avia zərbələr nəticəsində bir nəfər ölüb, iki sakin xəsarət alıb. Yaşayış binaları və avtomobillər zədələnib. Xerson vilayəti də raket və PUA hücumuna məruz qalıb. Mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. İlkin məlumata görə bir nəfər yaralanıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. 1988-ci il təvəllüdlü Şirinov Qoşqar Arifoğlu ehtiyatsızlıqdan Gəncə çayına yıxılıb, bədən xəsarəti alaraq köməksiz vəziyyətdən qalan vətəndaşı xilas edicilər çay dərəsindən çıxarıb xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydaları barədə biliklərin aşılanması məqsədi ilə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin adiyyəti qurumları tərəfindən çimərliklərdə istirahat edən vətəndaşlar arasında silsilə marifləndirmə tədbirləri keçirilib. Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası, Sumqayıt şəhəri, Lənkəran şəhəri və Xaçmaz rayonu arasında yerləşən Çimərliklərdə keçirilən tədbirlər zamanı vətəndaşlara marifləndirici çap materiallara paylanılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi iri qabaritli yük avtomobillərinin iştirakı ilə baş verən qəzaların görüntülərini yayıb. Bildirilib ki, bu nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti xüsusi qaydalarla tənzimlənir. Qaydalara əsasən, belə avtomobillər yalnız xüsusi icazə ilə əvvəlcədən müəyyən edilmiş marşrut üzrə zəruri hallarda isə müşahidlə hərəkət etməlidir. Agentlik sürücüləri tələblərə əməl etməyə çağıraraq bildirib ki, qaydaların pozulması ağır qəzalara və yol infrastrukturuna ciddi zərərin dəyməsinə səbəb ola bilər. Yeri gəlmişkən, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilib ki, bu günlərdə paytaxtdan bölgələrə turizm və istirahət məkanlarına, eləcə də dəniz kənarı zonalara aparan yollarda nəqliyyat axınının artacağı gözlənilir. Bu səbəbdən sürücülərə sürət həddinə

əməl etmək, yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməmək, ara məsafəsini qorumaq və riskli manevrlərdən çəkinmək tövsiyə olunub. Həmçinin piyadalara yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçməyi və keçərkən mobil telefondan istifadə etməməkləri tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı da oluşacağı gözlənilir. Gözlənilən küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Arxalı, kimsəsiz. Arxasız, havadarlı. Arxasınca, qabağınca. Arxası üstə, üzü qoylu. Asan, çətin. Asiman, yer. Asılı, asudə. Asılılıq, azadlıq. Asılılıq, sərbəstlik. Asmaq, götürmək. Asta, bərk. Astalıq, cəldlik. Astar, üz. Astarsız, üzsüz. Asudəlik, asılılıq. Ateizm, teizm. Atəşli, sönük. Atəşli, ölgün. Atılmaq, düşmək. Atlı, piyada. Atmaq, tutmaq. Atmaralı, həyalı. At üstü, aramla. Afərin, lənət.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. Və bu

0: elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3W

seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu yalandığı vaxtdan bugünə qədər hamı tərəfindən sevilir. Çünki bu xalqın radyosudur. Həmişə xalqımıza düzgün, doğru xəbərləri, gözəl verdişlər, gözəl musiqilər, gözəl söhbətlər, gözəl şəxsiyyətlərlə görüşlər hamısıyla yadda qalıb bu radyo. İlk işim radyoda, musiqi redaksiyasında redaktor olub. Və o vaxtdan bugünə qədər ən sevimli radyom mənim. Bu günləri bu

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu

0: 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyeli fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Xalq yaradıcılığı bulağı.
1: Quba toyları.

0: Ana oğlu üçün qız seçdi. Daha bilmədi ki, oğlu çoxdan gözaltı eləyib. Gecikmisən ay ana. Ana da ürəyində tıqqıltı. Bəyənəcəkmi, bəyənməyəcəkmi? Gəldi oğlunun yanına. Ay oğul dedi, sabah seyrə çıxarıq. O qız da orada olacaq. Sən də gəl oradan ağaçların arasından bax. Amma özümü göstərmə ha. Oğlanlara da elə bu lazım. Hərəsi bir yandan gəldi, gördülər ki, qızlar yelləncək asıblar. Gözləri, könülləri də səsdə. Heç özləri də bilmirdilər ki, kimi gözləyirlər. Yellənirlər elədən elə, belədən belə. Gedin deyin, yara xoş gəlib səfa. Otmuşam yolunda, çəkmişəm cəfa. Məni istəmədi, oldu bir vəfa. Oyan, oyan oğlan, oyan, can oyan.
1: Durduğu yerdə bacılığının dili dinc durmadı.
0: Ay könlümün ilki sözü məzəli, əzəli ay əzəli. Dili şirin, dodaqları məzəli, məzəli ay məzəli. Bir oğlan sevmişəm dünya gözəli, gözəli ay gözəli. Oyan, oyan oğlan, oyan, can oyan.
1: Oğlanlar qaldılar hayl mayl. Hansın bəyənəsən, hansın seçəsən. Dünya gözələ dönüb ki, ay zalim. Sən yüz de, yüz andaman elə, yenə könül sevən gözəl. Hə, oğlan gözaltı elədi mi, gərək ana da bəyənə. Ona görə də anası günlərin birində qızı başının 40 incə beli ilə qonaq çağırdı. Sonra elə beləcə pıçıltılar başladı, nə başladı.
0: Az gözəl qızdı, gəlsənə mi onu oğlum üçün alam? Az gözəl qızdı, az, dünya görmüş bir ağ bir şey atmaca attı. Sonra dedilər, bu daş görəsən kimin bostanına atılır, balam? İgidərlər nişanı. Qubabalının şanı, gözəl ona deyərlər, vurma zənnik ki şanı.

Gecə yarıya kimi bir çalıb çağırdılar, bir çalıb çağırdılar ki, ulduz ulduzluğu ilə dedi enim yerə. Hə, qızı gərdək dalında bəzədilər, düzədilər, duvaq örtüsünə bir başı bütöv çağırdılar. Başı bütöv də kimdi? Ərli, evli, oğullu, uşaqlı, bir söz, yarıyan bir qadın. O da irəli gəlib, duvağı qızın başına salıb dedi, mübarək olsun. Sonra qızın bir qolundan tutub, qız anasını çağırdı. Dedi, bir qolundan da sən tut. Qıza tapşırdı. Qabağca sağ ayağını qoy. Gəlin otağa keçdi. Hamı başladı oxumağa. Gəlin, qızın bir qolundan tutub, qız anasını çağırdı. Dedi, bir qolundan da sən tut. Qıza tapşırdı. Qabağca sağ ayağını qoy. Gəlin otağa keçdi. Hamı başladı oxumağa. Gəlin, sənin taxtın mübarək. Mübarək, ey mübarək. Mübarək, ay mübarək. Gəlin, sənin baxtın mübarək. Mübarək, ey mübarək. Mübarək, ay mübarək.

0: Qına istatdılar, qızın əl-əyağına yaxdılar. Bir də baxdın, uşaqlar yanından budu çıxdı. Başladılar da daman eləməyə. Xınadan bir tikə də mənim ocuma qoy, ay ayıq bacı.
1: Oğlan evinində bir çağı idi, bir çağı idi ki, şadlıqdan, şadyanalıqdan az qalırdı toy evi bir ağ göyərçinə dönüb uçub getsin. Bu şadlıq, şadyanalıq axşama kimi uzandı. Yemək içməkdən sonra axsaqqal üzün elə tutub dedi. Ayə, vaxt daralır. Nə deyirsiz, gedəkmi gəlini gətirməyə?
0: Əli tutan yığılıb gəlini.

0: Niyə atalar üçə cənliyib? Nağıllardan sonra niyə göydən üç alma düşür? Sonra da deyirlər, biz də deyək üç olsun. Yağının ömrü puç olsun.
1: Lap yaranışından bütün xalqın, elin sayı olub, sınayıb, seçib, özünün sevdiyi sayı olub.

0: Deyirlər 40 ayaq, 40 buğum, bəlkə də 40 ayağın ayaqları 40-dan da çoxdur.
1: Bir də baxdım, dedilər ki, bəs el gözəli başında da 40 incə bel seyrana çıxıb. Hə, bayaq ona görə dedi ki, 40 sayı həmişə çoxluq bildirir. Keçmişdə nənələrimiz dərdlərinin çoxluğundan belə deyiblər.
0: Bu dərd mənə bəs eylər, könlümə əbəs eylər. 40 dərdimin 40-ı da bu dünyaya bəs eylər.

0: Bir el qapısı qıfıl görməz, el sözündən oturdur. Belə deyirlər ki, uzaq günlərin birində birinin dərdinin üstündən dərd göyərirdi. Götürüb gətirdilər bilicinin yanına. Bilici onu sözə tutdu, oradan buradan sonra dərdindən halı oldu, dedi. Səndə sirr var. Səni əldən salan da bu sirridir. Çıx elin qabağına, aç sirrini. Yel yelliyi ilə, sel selliyi ilə üstündən axsın. Çıx elin qabağına, aç sirrini. Suçun var el qarşısında.
1: Günlərin birində suçlu el qarşısında suçunu boynuna aldı. Keçən sözdür. Günahı yaddan çıxıb babalı öz boynuna. Heç kimin də yadında qalmayıb onun suçu nə idi. Bəs nə, boş yerə deməyiblər ha. Suda kir əylənməz, eldə kin.
0: Suçlu suçunu boynuna aldı, dərdi yüngülləşdi. Ağrısın yellər vurub, sellər apardı. Elə bildi dünyaya yenicə gəlib. Ona görə deyiblər, el qapısı qıfıl görməz, el sözü ilə oturdur.
1: Bu günlərin sözüdür. Qapımızı döydülər. Hər yandan buyur-buyur, qapı budu açıldı. Cavan bir oğlan. Yeni yetməlikdən ad daha addadır. Yəsən otaq onu tutdu. Hər yandan ki buyur-buyur elədi, sıxılan kim oldu? Oğul, utanma, sözünü de. Dedi, xalq yaradıcılığı bulağının adına gəlmişəm.
0: Belə xoş gəlib, səfa gətirmisən, qardaş. Yad yerə gəlməmsən, keç əyləş. Eşitmiş olarsan, deyir, el qapısı qıfıl görməz. Güldük, o da güldü. Oradan buradan söhbət elədi, tanış oldu. Aqil Abbasov. Özü oxuyur universitetdə. Xalq yaradıcılığı ilə

0: Bizim xanım şairimiz Natəvanla da dostumuş.
1: Qocalar danışırlar ki, çox adam ona Molla Nəsrəddinin qardaşı oğlu deyirmiş. El arasında indi də Abdal Qasımın sözünü söhbətini eşidənlər var. Aqil dedi ki, bəs səslərin də yazıb gətirmişim.
2: Bir gün Şirvan mahalında xanlıq muxtar öz oğluna toy edərkən, bir dəvətnamə yazıb Abdal Qasımı öz toyuna dəvət edir. Abdal Qasım xanlıq muxtarın toyuna gedəndə bunu çox hörmətlə, çox izzətlə qarşılayırlar. Toyu əsas təşkil edən olur bəylər, varlılar, ağalar. Bu əsnada günlərin birində toy günündə bir səhər gün yeni qalxmış, bir qaraçı yedəyində bir örgənmiş ayını gətirir toy məclisinə ki, ayını oynadıb bunun haqqında da pul alacaqdır. Bir qaraçı yedəyində bir örgənmiş ayını gətirir toy məclisinə ki, ayını oynadıb bunun haqqında da pul alacaqdır.
1: Xaspolat Mirzəliyev, Ağdamın Gülablı kəndindən.
2: Bəylərdən bir yerindən qalxır, deyir Qasım, deyir ki, bəli. Deyir Qasım, deyirlər ki, güya ayı insandan dönür. Sən bunu deyə bilərsənmi ki, görək bu ayı rəyyətdən dönür, yoxsa bəydən dönür. Deyir, bəy, onu mən bu saat təyin edərəm. Qasım yenir aşağı, qaraçının əlindən ayının ipini ilə yedəyini alır əlinə, ayının başına bir ağaç vurur. Vuranda ayı başlayır geri dartınmağa. Qasım ayının ipini üstünə atıb, gəlib bəylərin yanına deyir ki, abəy, təyin etdim. Deyir, Qasım nədən dönüb? Deyir, abəy, ayı bəydən dönmədi. Deyir, Qasım, nə ilə təyin etdin? Deyir, çox höcətdir, həm də çox köyüdür. Bununla təyin etdim ki, ayı bəydən dön, rəyyətdən dönməyir.
1: Ağdamın Əfətli kəndinin xanım xatın ağbirçəyi Qüdrət nənə.
3: Kəndimizdə toy olurdu Bəbir bəyin oğluna. Yığışdıq getdi ora, dedilər ki, ora bir adam gəlir.

0: yalvarır ki, neyniyim ki, bəs mən bu qəzətdən çıxım? Qasım deyir, əşi, eybi yoxdur. Əvəzinə 12 at yükü buğda verərsən, mən qol çəkərəm ki, qaralmışam. Darğa belə deyir. Qasım buğdanı götürüb gəlir. Haqqı hesab zamanı Necəf Qulağa darğa kağızı təqdim eləyir. Necəf Qulağa gülür ki, bu qarı Qasım neylədi? Deyir ki, ağa, qəzəbin tutmasın. Bu qarın əvəzinə mən ona 12 at yükü buğda vermişəm. Deyir, bəs o niyə elə? Deyir, avqust ayında mən qarı hardan alaydım?
1: Hörmətli Xaspolad əmi, Qüdrət nənə, Məmməd kişi, səsinizi eşitdik, çox şad oldum. Sizi də həmişə şad olasınız. Sizə uzun ömür diləyirik. Bircə tapşırmamız var, amma buyruq olmasın. Nağıl amanatı, bayatı amanatı, dastan amanatı. Heç uzağa getməyək, o deyə yan görənizdə nəvələriniz, nəticələriniz, pis gözdən uzaq. Deyin gəlsinlər, əyləşsinlər dizlərinizin dibində. Siz deyin, onlar yazsın. Nə bilim, öyrətmək olmasın. Siz özünüz daha yaxşı bilərsiniz. Salamat qalın. Nağıl amanatı, bayatı amanatı, dastan amanatı.

Sonra da deyirsiniz bugünün nağılları yoxdur. Və bu nədir? Nağıldır. Ən gözəl nağıl elə budur. Obamızın hər ətəyində nağıllar var. Hə, obalarımızın ətəyindən

0: İndi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə
1: tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ayılma, oyanma, durma, ayılma, canlanma, ayılmaq, oyanmaq, durmaq, ayılmaq, canlanmaq, ayırma, parçalama, qoparma, yarma, şaqqalama, kəsmə, bölmə, ayırma, uzaqlaşdırma, aralama, ayırma, seçmə, fərqləndirmə, ayırmaq, parçalamaq, qoparmaq, yarmaq, şaqqalamaq, bölmək, kəsmək, ayırmaq, uzaqlaşdırmaq, aralamaq, ayırmaq, seçmək, fərqləndirmək, aylıq, məvacib, maaş, donluq, aylıqlı, maaşlı, məvacibli, ayna, güzgü, ayna, pəncərə, ayna, saflıq, düzlük, parlaqlıq, şəffaflıq, ayna bənd, şüşə bənd, pəncərə, aynalama, güzgüləmə, şüşələmə, aynalama, parıldatma, cilalama.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-222-0000 3w.kaspak.az.
4: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 99-8639 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera evləri, Mariinski teatrı. İki əsrdən çox tarix ərzində Mariinski teatrı dünyaya xeyli böyük sənətkarlar bəxş eləyib. Rus opera ifaçılıq məktəbinin banisi Petrov, Şalyapin, Yirşov, Figner'lər şöhrət zirvəsinə məhz burada çatıblar. Hələ Mariinski teatrının səhnəsində parlayan balet ulduzları, Priyabijenskaya, Şesinskaya, Ulanova, Nuriyev, Barışnikov. Peterburq Opera Teatrı 1783-cü il oktyabrın 5-də Giovanni Pazzella'nın Ay Dünyası operası ilə cahana yeni bir teatrın gəlişini bəyan etdi. Karusel, sonralar teatralinaya kimi tanınan meydanda Antonio Rinaldi'nin layihəsi ilə tikilən teatr öz əzəməti və memarlıq üslubu ilə

hamını heyran qoydu. 1802-1803-cü illərdə dahi memar və rəssam Thomas de Thomont teatrın görkəmini dəyişdirdi. Lakin 1811-ci il yanvarın birinə keçən gecə teatrda baş verən güclü yanğın gələcək planları alt-üst etdi. 1818-ci il fevralın 3-də yenidən fəaliyyətə başlayan teatr daha mükəmməl repertuarla tamaşaçı qarşısına çıxdı. ...1836-cı ildə isə memar Albert Cabus qübbəli tavanı düz tavanla əvəzlədi. Səhnədə mənzərəni əngəlləyən və akustikanı pozan sütunları söktürdü. Zala adi at nalı şəklini verdi. Onun uzunluğunu və hündürlüyünü artırıb tamaşaçı yerlərinin sayını 2000-ə çatdırdı. 1859-cu ildə teatrın yanındakı sirk yandıqdan sonra onun yerində Albert Cabus yeni teatr tikdirir. Məhz o, 2-ci Aleksandrın həyat yoldaşı İmperatriça Maria Aleksandrovnanın şərəfinə Mariinsk adını alır. ...1869-cu ildə teatrın balet truppasına rəhbərlik edən Marius Petipa klassik tamaşaları canfəşanlıqla qoruyub saxlayırdı. Petipa ilə Çaykovskinin

İvanov'un bir ya koreografyasında. İkinci Dünya Müharibəsi illərində teatr Perm şəhərinə təxliyə edildi, amma fəaliyyətini bir an belə dayandırmadı. Leninqrada qayıtdıqdan sonra teatr mövsümü 1944-cü il sentyabrın 1-də Glinkanın İvan Susanin operası ilə açdı.

2006-cı ildə Mariinsk teatrının bədii rəhbəri, direktoru Valeri Georgievin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Pisarev küçəsindəki konsert zalı teatrın truppasının və orkestrinin ixtiyarına verildi.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W Qaspak.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmir.

0: Yeni üslublu məktəblər ideyasının qızğın tərəfdarı və təbliğatçısı olan Abbas Səhət, Professor Əli bəy Hüseynzadənin banisi olduğu Azərbaycan romantik ədəbiyyatı cərəyanına qoşulur. Bakıda nəşr olunan bir çox dərgi və qəzetlərdə mütəmadi çıxış edən Abbas Səhət, həmçinin Lermontov, Pushkin, Krılov, Maksim Qorki, Viktor Hugo və digər şair və yazıçıların əsərlərini Azərbaycan dilinə çevirir. 1912-ci ildə şairin şeirlərindən ibarət Sınıqsaz və Avropa şairlərindən tərcümə elədiyi Qərb Günəşi adlı şeirlər toplusu nəşr olunur. Bir qədər sonra Əhmədin Şücayəti adlı poeması, 1916-cı ildə isə Şair, Muza və Şəhərli adında romantik poeması çapdan çıxır.
1: Görməseydim səni mən, düşmənə kam olmaz idi. Uymasaydım sənə mənfuri avam olmaz idi. Mən də bir tacir olub, toplar idim sim üzəri. Xalqca varlığımın onda olurdu dəyəri.
0: Abbas Səhətin yaradıcılığında Nizami, Hafiz, Sədi kimi şairlərin böyük təsiri duyulur. Türk xalqlarının ədəbiyyatı ilə də yaxından maraqlanan ədib xüsusilə Tofiq Fikrət yaradıcılığına rəğbət bəsləyirdi. Dövrü mətbuatdakı çıxışları arasında böyük Azərbaycan şairi, əziz dostu və məsləkdaşı Mirzə Ələkbər Sabir haqqında məqalələri xüsusi yer tutur. Ermənilərin 1918-ci ilin 31 martından 2 aprelinə qədər Bakıda törətdikləri qırğınlar Şamaxıda da təkrarlanır. 7000 dinc insan qətlə yetirilir. Qədim Şamaxı məscidi içərisində insanlarla yandırılır. Bu qanlı qırğınlar zamanı Abbas Səhətin evinə də od vurulur. Şair əlyazmalarını belə götürməyə macal tapmır. Ailəsi ilə birgə pay piyada Gəncəyə tərəf üst tutur. Qana susamış erməni bolşevik silahlıları ailəni yolda yaxalayaraq fiziki və mənəvi istiraba düçar eləyir. Dar gündə lazım olar deyə götürdükləri əmanət və azüqə də əllərindən alınır. Səhətin məzar yeri, ölüm tarixi və səbəbi barədə mübahisə doğuracaq məqamlar bu gündə qalmaqdadır. Şairin 1918-ci ilin 11 iyununda 44 yaşında dünyasını dəyişməsinin doğru olmadığını akademik Kamal Talıbzadə araşdırması ilə sübut edir. Bəlli olur ki, şairin ölüm tarixi Hadinin 1918-ci ilin 18 noyabrında Azərbaycan qəzetində çap etdirdiyi məqalənin tarixinə əsasən təqribi hesablama ilə müəyyən edilib. Amma Hadinin bu məqaləsində Səhətin hansı tarixdə dünyasını dəyişməsi barədə kiçik işarə, qeyd belə yoxdur. Azərbaycanın sovetləşməsindən 10 il sonra ədəbiyyatşünas alim Ələcdər Səidzadə Gəncəyə gəlir, şairin məzarının axtarışına çıxır.

Şair vəli deyər, zülfləri dəstə, tavus tamaşalı bir boyu bəstə. Qız gəlin yığnağı bulağın üstə, yaşılbaş sonadı, göldən ayrılıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

göyüm mən bağlıyor. Nə zamana baxır, nə aya, günə. Nağıllar, sevgilər qayıdır yenə.

0: Bayaq sizin otağınızdan çıxan qız kim idi?
1: Mənim qızımdır.
0: Sizin neçə qızınız var?
1: İki.
0: Niyə onlardan ayrı yaşayırsınız?
1: Hərləri ilə aram yoxdur.
0: Devlətlidirlər?
1: Bəli.
2: Siz Honoré de Balzac'ın Boriyo adlı romanı əsasında radio tamaşanı dinləyirsiniz.
3: Dul arvad Voke 40 ildir ki Paris'in Neuf-Saint-Geneviève küçəsində ailə pansiyonu saxlayır. Pansiyon Voke'nin evi adlanır. İkinci mərtəbədə Madame Voke'nin özü dul qadın Kütür, gənc qız Victorina yaşayır. Üçüncü mərtəbədəki otaqlarda Pauri adlı bir qoca ilə Votren adlı 40 yaşlı kişi olur. Dördüncü mərtəbədə Madmazel Muşono, sabiq vermişil fabrikantı Goryo ata, bir də mən yerləşmişəm, Ejen de Rastinyak. Xidmətçi ilə Qaravaş isə damda yaşayır. Goryo ata 62 yaşında bir qocadır. Ticarət işlərindən əl çəkdikdən sonra bura gəlib. Özü ilə bərabər çoxlu paltar və bir çox qiymətli şey getirib.
1: Madam Voke, bu saat qəribə bir şey gördüm.
0: Nə görübsüz?
1: Goryo ata saat 9-un yarısında Dafina küçəsindəki zərgərin yanında idi. Həmin zərgər köhnə gümüş qablar və gül əbətini alıb satır. Goryo ata ona qızla tutulmuş gümüş qab-qacaq verdi. Sonra da Degre küçəsinə gəldi. Gopsek adlı məşhur tələmçinin evinə girdi.
0: Gopsek kimi hiyləgər adam az tapılır.
1: O atasının sümüyündən domino daşı qayıra bilər. Onun evini qarət etmək çətin məsələdir.

0: Cənab Qrafinya de Resto məşğuldur. Salona keçin. Orada başqa bir qonaq da var.
1: Odur. Qoryo ata dəhlizin başında Qrafinya ilə öpüşür. Doğrudanmı o?
2: Moris, mən gedirəm. Qrafinya deyərsiniz ki, onu yarım saatdan artıq gözləməyə məcbur oldum.
0: Cənab, biraz dayansaz yaxşı olar.
3: Maksim, gedirsiniz. Siyə Rastinyak, sizi gördüyümə çox şadım.
1: Madam, mən sizi görmək arzusundaydım. Çünki...
3: Cənab Ejen, ərimlə tanış olun.
4: Misiyə de Resto.
1: Misiyə de Rastinyak.
4: Cənab Rastinyak, sizinlə tanış olduğum üçün özümü xoşbaxt sayıram. Mən Marsiyaklar nəslinin sona çatdığını zənn edirdim.
1: Mənim babamın qardaşı Şevalye de Rastinyak Marsiyaklar nəslinin son nümayəndəsi ilə evlənmişdi.
4: Babanızın qardaşı intiqamçı gəmisində kapitan deyildi ki.
1: Tamamilə doğru buyurursunuz.
4: Elə isə mənim babamı tanıyırmış. Babam Varvik gəmisinin kapitanı olur.
3: Gedək o bir otağa. Maksim, mənim sizdən bir xahişim var. Ağalar, biz sizi intiqamçı və Varvik gəmilərində sərbəst düzə bilmək üçün tənha buraxmağa məcburuq.
4: Anastazi, əzizim, burada qalsaz yaxşı olar.
3: Bu saat qayıdıram. Maksimə bir tapşırıq vermək niyyətindəyəm. Mənim yazıq Maksimim, itayət etməkdən başqa bir çarə görmürəm. Axşama qədər.
5: Rica edirəm. Bu sarsağı bir də evə bıraxmayın. O sizi biabr edəcək. Sizin xatirinizdə mən onu öldürməyə məcbur olacaqam.
3: Dəli olmuşsunuz, Maksim. Çalışacağım ki, o ərimin xoşuna gəlməsin.
5: Yaxşı, mən gedim.
4: Xudafiz, cənablar. Maksim, qalınız.
5: Sağ olun, vacib işim var, sağ olun.
3: Sabah nahara gələrsiniz.
4: Anastasi, bilirsən nə var? Bizim babalarımız tanış imişlər.
3: Çox şadam.
1: Bizi daha bir tanışlıq birləşdirir.
3: Hansı tanışlıq?
1: Biraz əvvəl sizin yanınızdan bir cənabın çıxdığını gördüm. Mən onunla bir pansiyonda yaşayıram.
3: Siz kimi deyirsiniz?
1: Qoryo atanı. Sizə nə oldu? Görünür, bu barədə danışmaq istəmirsiniz. Elə isə, madam, icazənizlə.
3: Arzu etdiyiniz zaman gələ bilərsiniz.
1: Xudafiz.
4: Moris. Cənab Rastinyak gələndə Qrafinyanın və mənim evdə olmadığımı söylərsiniz.
6: Baş üstə ağa.
1: Vikontessa de Bosyanın qapısında kareta dayanıb. Görəsən kimindir?
7: Madam, daha gedim. Elvida.
8: Bəs bizimlə birlikdə bu fonlara getməyəcəksiniz?
7: Mümkün olmayacaq.
1: Karetanın sahibi budur. Markiz Daxuda. Bir Parisli xanımın diqqətini cəlb etmək üçün doğrudan mı qızğın atlara, qızıl dağlarına malik olmalısan?
8: Nə üçün gələ bilməyəcəksiniz, Markiz?
7: İngiliz səfirinin evinə nahara çağırılmışam.
8: Nahardan sonra gələrsiniz.
7: Oh! Siz bunu tələb edirsiniz?
8: Əlbəttə tələb edirəm.
7: Elə mən də sizin bu sözü söyləməyinizi istərdim. Hələlik.
8: Sağ olun.
3: Roşfitgilə gedir. Məndən gizlədir. O qızla evlənəcək. Mən buna necə dözüm? Bu saat mən ona məktub yazacağım. Siz İngiliz səfarətxanasında deyil, Roşfitgildə nahar etdiyinizə görə mən buna necə dözüm? Bu saat mən ona məktub yazacağım. Siz İngiliz səfarətxanasında deyil, Roşfitgildə nahar etdiyinizə görə mənə izahat verməyə borçlusuz.
8: Jan!
9: Bəli, madam.
8: Saat 8-in yarısında cənab de Roşvidin evinə gedib Markiz Daxudanın orada olub-olmadığını soruşarsan. Orada isə bu məktubu çatdırarsan.
9: Baş üstə, madam. Sizi salonda gözləyirlər.
8: Ooo, bu ki Rastinyaktır. Buyurun, cənab. Dinləyirəm sizi.
1: Madam, məni bağışlayın. Sizin himayənizə

0: ihtiyacım var.
1: Size ne köməyim deyə bilər?
0: Siz Paris'te tanış olduğum yeganə xanımsınız. Məsləhətinizə ihtiyacım var.
1: Məndən məsləhət almağa gəlmişsiniz?
0: Bəli. Sizin evinizdəki balda Grafinya de Resto xoşuma gəlmişdi. Bugün səhər onun evindeydim.
1: Oho, yəqin ona mane olmuşsunuz.
0: Mən onun yanında söhbət açıb...
2: Madam, Hersakina Delange gəlmişdir.
1: Buyursun. Əgər siz müvəffəqiyyət qazanmaq istəyirsinizsə, hər şeydən əvvəl sadə və səmimi olmayın. Ah, əzizim Antoinette, xoş gördük.
0: İndi məni iki qadın himayə edəcək. Şübhəsiz, hər ikisi mənimlə maraqlanacaq.
1: Əzizim Antoinette, nə yaxşı gəldiniz.
3: Markiz Daxudanın cənab de Roşvitin evinə daxil olduğunu görüb, sizi evdə tək tapacağımı düşündüm. Əgər məşğul olduğunuzu bilsəydim...
1: Bu mənim qohumum Monsieur Jean de Rastignac'dır.
3: Sabah Markiz Daxuda ilə Mademoiselle de Roşvidin adaqlanacağından xəbəriniz var?
1: Bu cür dedikodularla axmaq adamlar özlərinə təsəlli verir. Əzizim Antoinette, söhbətimizi sabah davam etdirərik. Sabah hər şey məlum olar. Hə, cənab Rastignac, siz nə axmaqlıq etmişsiniz?
0: Özüm də başa düşmədən Grafinya de Resto'nun qəlbinə xəncər sancmışam. Mən dəhlizdə Grafinyanı öpən və gözümün qabağında dal qapıdan həyətə keçən bir kişi ilə tanış olduğumu onlara söylədim.
1: O kişi kimdir?
0: Qoryo atadır.

0: Onun üz döndərib. İkinci qızı Baron Nusingenin arvadıdır. Adı Delfinadır.
1: Anastasiya qraf Maksiminin dələsinə düşüb. Qraf onu məhv edəcək.
2: Onlar atalarını rədd etmişlər?
1: Bəli. O hər qızına 500-600 min cehiz pulu vermiş.

0: Tanrı'nın yolunda sərf etdi. 20 il ərzində öz qəlbini, məhəbbətini qızlarına verdi. Qızları isə lumunu sıxıb qabığını çölə atdılar.
1: Ah, cəmiyyət nə qədər rəzildir.
0: Cəmiyyət uçurumdur. Biz yüksəkdə dayanmağa çalışmalıyıq.
2: Qoryo ata gözəl adamdır.
1: Cənab Rastinyak, mənim sözümə qulaq asın. Müvəffəqiyyət qazanmaq istəyirsinizsə, sizə kömək edərəm. Qadın rəzalətinin bütün dərinliyini öyrənin. Nə qədər soyuqqanlı hərəkət etsəniz, bir o qədər qabağa gedərsiniz. Zərbələrinizi amansızcasına vurun. O zaman hamı sizin qarşınızda titrəyəcək. Unutmayın ki, sizin taleyinizdə iştirak edən bir qadın olmasa, cəmiyyətdə heç bir şeyə nail ola bilməyəcəksiniz. Elə bir qadın tapmalısınız ki, həm gözəl, həm gənc, həm də zəngin olsun. Siz cəllad ola bilməsəniz, qurbanlığa çevrilərsiniz.
2: Siz dəhşətli şeylər söyləyirsiniz, madam.
1: İki qızın öz atasını atmasından daha dəhşətli bir şey var ki, o da iki bacının rəqabətidir. Hristo kübar ailədəndir. Arvadını yüksək cəmiyyətə qəbul edirlər. Onu saraya da təqdim etmişlər. Buna görə də bacısı Delfina hirsindən patlayır. Paxıllıq onu rahat buraxmır. Atalarını rədd etdikləri kimi bir-birini də rədd etmişlər.
2: Aman, nələr eşidirəm.
1: Qoy Qoryo ata sizi Delfina ilə tanış etsin. O sizi sevəcək. Delfinanın ən yaxşı rəfiqələri sizi onun əlindən almağa can atacaqlar. Siz müvəffəqiyyət qazanacaqsınız. Bütün qapılar üzünüzə açılacaq. O zaman anlayacaqsınız ki, kübar cəmiyyətində yaşayanlar yalançılar və axmaqlardır. Yaşayanlar yalançılar və axmaqlardır. Nə axmaqlara, nə də yalançılara meyl etməyin.
2: Sağ olun, madam. Mənə çox şey öyrətdiniz.

Mən namusla, imanla çalışmaq, sərvət qazanmaq istəyirəm. Öz həyatımı zambaq çiçəyi kimi təmiz və pak görməkdən də gözəl bir şey ola bilərmi? Mənim ən sağlam rəhbərim qəlbimdir.

0: söylersiz?
1: Siz bunu hardan öğrendiniz?
0: Qulluqçu söylədi.
1: Mən bu saat Madam de Bosyanın yanına gedərəm. O məni Marshalın arvadına təqdim edər.
0: Qızlarımın ikisi də məni çox sevir. Mən bir ata kimi xoşbaxtam. Ancaq kürəkənlərim mənimlə yaxşı rəftar etmir. Qızlarımın öz ərləri ilə mənə görə yola getmədiklərini görüb, onları xəlvətcə ziyarət etmək qərarı aldım. Bu xəlvət görüşlər mənə böyük, çox böyük bir həz verir. Mən qızlarımla açıqdan açığa görüşə bilmirəm. Onların gəzməyə çıxıb çıxmayacağını qulluqçudan öyrənib Yelisey düzlərinə çıxıram. Yolda dayanıb karetalarını gözləyirəm.

0: Həqiqətən bizim Allahımızdır. Mən özümü bədbəxt hesab edirəm. Ərim bizim görüşlərimizə icazə vermir. Cəmiyyət içərisində mən Parisin ən xoşbaxt bir qadını kimi görünürəm. Əslində isə ən bədbəxt qadınam.
1: Sizi bu qədər gözəl təsəvvür etmirdim. Sizə baxdıqca ürəyim açılır. Mərhəmətli Delfina, arzu edirəm bundan sonra tez-tez görüşək.
0: Cənab Ejan, siz özünüz də pis oğlan deyilsiniz. Balda görüşərik. İndi isə gedin, ərim gəlir.

0: Salam, ata.
1: Salam, salam. İçeri gəlin. Oturun.
0: Qızınız Delfin ilə görüşdü.
1: Halda, İtalyan operası. Oh, o vaxtını yaxşı mı keçirdi? Danışın. Hansı qızını daha çox bəyəndiniz?
0: Mən Madam Delfinanın öz atasını daha çox sevdiyinə görə üstün tuturam.
1: Aa, bəli, o məni çox sevir. Siz onun Anastasiya haqqında söylədiklərinə inanmıyor. İki bacı məni bir-birinə qısqanır. Anastasiya da məni çox sevir. Qızlarımın hər ikisi mehribandır. Kürəkənlərim yaxşı olsaydı, xoşbaxt olardım. O qəşəng geyinmişdi mi?
0: Bəli, qızlarınız Cəlal içində. Amma siz...
1: Mənim bütün varlığım qızlarıma bağlıdır. Onlardan başqa heç bir fikrim yoxdur. Hər yerdə mən ancaq qızlarımın səsini eşidirəm. Onları məyus görsəm, qanım donar. Bir zaman siz də başa düşəcəksiniz ki, uşaqların səadəti ata üçün öz səadətindən yüksəkdir.
0: Birisi gün mən Delfinanın yanına getmə fikrindəyəm. Mən ona aşıq olmuşam.
1: O sizi bəyənsəydi, sevinərdim. Siz ona əzab verməzdiniz. Əgər ona xəyanət etsəz, boğazınızı üzərəm. Qadın ancaq

0: udacaqsınız. Mənim kisəmi götürün. Orada 100 frank var. İxtiyarımda olan ancaq budur. Qumarxanalardan birinə daxil olarsınız. Bu 100 frankı ruletxanaya qoyarsınız. Ya hamısını uduzarsınız, ya da mənə 6000 frank gətirərsiniz. Qaydandan sonra dərdinizi sizə açıb söyləyirəm.
1: Yetkili min frank udub. Xanım delfinə xilas oldu.
0: Elə sən edirsiniz ki, mən varlıyam. Cənab Nusingin mənə bir su da xərcləməyə icazə vermiş. Məni gizli bir səfalət içində saxlayır. Cihizimi əlinə keçirib, mənim heç bir şey ixtiyarım çatmır. Bugün ərimdən 6000 frank istədim. Vermədi. Hər ay pulları öz məşuqəsinə xərcləyir. Siz məni ölümdən, rüsvayçılıqdan xilas etdiniz. Ah, mən sizin sayənizdə yenə azad və şadam. Bu puldan 6000 götürürəm. Artığı sizin olsun. Vicdanla söyləsəm, sizə 3000 borclu qalıram. Mən sizinlə şərik oynayırdım.
2: Mən istəmirəm.
0: Əgər şərikim olmasanız, sizə düşmən nəzəri ilə baxaram.
2: Qoy bu pul bir maya kimi qalsın.
0: Mənimlə dost olmaq istəyirsinizsə, and için ki, bir daha qumar oynamayacaqsınız.
2: Yaxşı, söz verirəm.
0: Bazar ertəsi yenə balda görüşərik.
3: Necə? Onlar məni müflüsən eləyirlər. Mənim 300000 franklıq rentam var. Oh, yazıq balam nə üçün mənim yanıma gəlmədi? Mən öz faizli kağızlarımı satardım. Qızım doğrudanmı ağlayırdı?
4: Bəli, başını çiynimə qoyub ağlayırdı.
3: Şirətinizi mənə bağışlayın. Onun üzərində əziz Delfinamın gözyaşları var. Mən sizə başqa bir jilet alaram. Əri ilə bağlanan müqavirə...
4: Şunu çiynimə qoyub ağlayırdı.
3: Jiletinizi mənə bağışlayın. Onun üzərində əziz Delfinamın gözyaşları var. Mən sizə başqa bir jilet alaram. Əri ilə bağlanan müqavirəyə görə onun mülkü öz ixtiyarındadır. Mən sabah... Vəkil Dervil'in yanına gedəcəyəm. Onun sərvətinin banka qoyulmasını tələb edəcəyəm.
2: Uduşumuzdan 1000 frank qalmışdır. O bunu mənə vermək istəyirdi. Razı olmadım. Bu pulu mənim jiletimdə onun üçün saxlarsınız.
3: Bu ürək kisizdə var.

0: Mən Madmazel Viktorinanı görməliyəm.
1: Viktorina mənim.
0: Madmazel, böyük müsibət baş verib. Qardaşınız dueldə vurulub. Həkimlər ümidlərini kəsiblər.
1: Aman, əziz qardaşım.
2: Viktorinanın bəxti gətirdi. İndi atası onu tanımağa məcbur olacaq.
3: Bəli, insanın taleyi belədir. Dünən onun heç neyi yox idi. Bugün isə bir neçə milyonu var.
2: Cənab Ejan, siz uduzmadınız.
4: Madam Voke, mən Madmazel Viktorinayla evlənməyəcəyəm.
3: Gələcək göstərər.

0: Nusingen ailəsinin sabiq mülkünü öz adıma keçirməyə müvəffəq ola bildim. Sabah işləri yoxlamaq üçün gedərsiniz. O birisi gün Madam Debasyanın evində bal olacaq. Orada gözəl və gümrah görünmək arzusundayam.
1: Atam evdədirmi?
2: Gəl. Gəl qızım, evdəyəm.
1: Ah, ata. Xoş gördük.
2: Xoş gördük.
1: No, Delfina, sən də buradasan.
0: Xoş gördük, Anastazi. Burada olmağım qəribəmi görünür. Mən atamla hər gün görüşürəm.
1: Nə vaxtdan?
0: Bura tez-tez gəlsəydin, yaxşı bilərdin.
1: Mənlə öcəşmə, Delfina. O qədər bədbəxtəm ki... Yazıq ata. Mən məhv oldum.
2: Nə olub?
1: Maksimin 100 frank borcu vardı. Özünü öldürmək istəyirdi. Mən Gopsekin yanına getdim. Ərimin və özümün brilliantlarını ona satdım. Maksim xilas oldu, lakin mən...

0: Anastasi müsibət içindədir. Çəngəl bıçaqlarımı borc götürüb lambarda qoydu. Daha mənim içinəyim qalmadı. Pulsuzluq məni məhv elədi. Daha mən yaşamayacağım.
1: Sakit olun ata. Danışmaq sizə ziyandır. Axşam saat 7-də Delfinadan məktub aldım. O məni bala dəvət edirdi. Onlara getdim. Delfina özünə təravət vermiş, bal tuflilərini geyinmişdi.
2: Siz elə geyinməmsiniz?

0: Qızlarımı məhv etdi. Onlar ərə gedəndən sonra mən qızlarımdan məhrum oldum.
1: Tezliklə onları görəcəksiniz.
0: Doğrudan mı? Mən onları görəcəyəm. Onların səsini eşidəcəyəm.

0: yenə yuxuya getdi.
1: Məncə o daha ayılmayacaq. Rastinyak, bir qədər pul lazım olacaq. Hardan tapa bilərik?
0: Al, saatımı girov qoy. Kareta hazırdır. Mən gedim Anastasiyanı gətirim. Qoca qızını son dəfə görsün. Mənə Anastasiya lazımdır. O hardadır?
2: Qrafinya bugün heç kəsi qəbul etmir.
0: Mən Qrafinyanın atasının tapşırığı ilə gəlmişəm.
2: Qraf bizə ciddi əmir vermişdir ki...
3: Cənab, nə buyurursunuz?
0: Qraf, qaynatanız can verir. Qızı ilə görüşmək istəyir.
3: Mən mühüm işlə məşğul...

0: sürünə-sürünə getmək lazım gəlsə belə, atanızı ziyarət etməlisiniz. Onun ən zəif naləsini eşitmiş olsanız, bütün xəstəliyinizi unudarsınız.
1: Yaxşı. Paltarımı geyinməyə mənə imkan verin. Gedin, mən sizdən tez gələcəyəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. Hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.